la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Ik weet de tekst niet meer. Dan, ja, dankzij het Euro Songfestival is ze doorgebroken in 1969. De Troubadour. Daar is het eigenlijk bij gelukt. Ja, er zijn nog wel aardige liedjes uitgebracht. 1980, Visite, wie komt erop? Visite, Melanico. Maar voor de rest eigenlijk niet veel, hè? Hoewel in de media wel heel groot over geschreven wordt.